så kom det för en gavna. Och så blev lojtjena trilla i nian och välfärdshuset. Och bröjt efter gulven och när. I välfärdshuset. Och så kom näkre mans ur gott av att göra kisten här. Og tætær så hei gjørt kistenar, så blir det lagt ro i kistenar, jeg sier i lujen, jeg vet ikke. Og tætær så til arbeid var livet, så kom en trålar fra kompanoina etter lujkisten. Det var jo en fyrsta lujkister. Så kom en vannflickvar i ösen. Han sätter sig här av fjören och kom in med kajen. Och så kom en mäver ur honom och iver till åken som bär lujken i åman till båten, kajen. Och han snackade så tacka i fyra att det är arbetet som vi har gjort. Vi behöver inte råd. Jag minns så väl att han som är bär var 22 år. Och så får du på att han är stäv. Och att han är stäv i lojken. Och så får flickvaren ojsen i sig vannflickvaren. Han får så vejse.